0: ula maronga batamie. Ebe shibi kalava. Ebe shibi kalava.
1: Merci elle miezi.
0: Amaronga kakula.
1: Amaronga na arbuwa.
0: Ukatwa o batamie.
1: Eche kuru shikati kwa nzala na sholape.
0: Wama ula maronga e.
1: Na mati na arbuwa.
0: Ebe shibi kalava. Ebe kalava.
1: Elle miezi merci. Elle miezi merci.
0: Chalava. Chalava chalava e. Ebe shibi kalava.
1: Merci elle miezi.
0: Vikalava. Na wani te volo volo. Oko chara chusi changosi. Na wani te volo volo. Oko chara chetuche. Eche lotuwa
1: esi chile miezi.
0: Merci. Na wani tegise washi na mwa washi.
1: Très bien.
0: Bashi.
1: C'est bon. Ikala holo wikere mwana wetu. Oko contribution ye ya asha gitara. Tuma mwusu nga deje yoma ye haurane $20. Donc papa kasero mwusu batie tu mwande keko $20. Donc deja ça va deja. Donc mwacha ama bituka deja. Oh, tu quand ulayo vers kumbi ya bia uturu ya male 20 vers le 25 to mabule. O mo emission yo mwisho mo mwa d'octobre tukosha watara kuchokwa. Donc aho deja ça va papa kasero mutuba mu watumu bandro ko byala. Papa kasero mutuba o mo o wepine original double life atumu handike ku $20. Na bande bakende tukeria baka baka nani batuandike roko. Oko o batuandikeera. Kutiba iba tukare tu madeja veke manimero bana ute kwa deja c'est bon. Tukaya tuka tuke ko le liste yo tukaya tuka communiquer obli dimanche ne merci nemo basola. Donc aho deja ça va. Oyuto wala bane ndi kwibadi. Pelelelo la hali micro. Wase a hali micro pour
2: telesforo ni yangu wa maute ndikiwa kande kahambera momui
1: ambo
2: ndikanza sha pamoja na telesforo
1: kameme auto ko kabande kiwa ke kahambe ndongero telefone kale gayo
2: kabisa ro na moraga
1: ale ya telefone ndikanza
2: sema budi kona telesforo
1: komsa telesforo na yaka
2: fupa kwa ndaka kati akasemeri
1: omundu we general
2: solo lifupa ni imagina wa yaka kati kule mkalo mwatoka
1: wewe
2: ndio ndio iyo tu wate ngoko kande wata kameme
1: nje wewe utuko mu heritmes nani pelele kunashe oboro munyabo kahambira weka erode je telefone na hambiri edeje ya mabiyo konani donc enregistrement solo di fup nani nani dizo nani pelele oboshe buna hambire deja bosho buna hambire
2: buna hambire muze wa kuboshe
1: hazekake ata
2: omwana wa basukari eduwe chondo emohonongo mabweru kwa mohonongo
1: alors c'est parti
2: asinge ha wasinja wasinja kuba kolibo sibabeboya mukabarirwa mutaha okolu sengolo abagoma mwanzirire muchaba omerere nyu simole kolemiatse ndike mwe mabiwa abagoma kubana uti tashi chitari kandi tuma bikumbabiri obukasero mutsuba obalingo bokizito omorikiri omushanchere ndiko kandi omwase wono nyube kolibo beboya nero kabarene ha na mabela bokubarikingi ho kitatumba kwa muze tunakukwamire mukoli abeboya ha nitisitwangebererwa abakolibe bebuya kandi sitwangebererwa abakolibe bebuya kasero mutsuba baba wasinjokoyo mukakola ninasi nakatembo kataheroka omwamaniriwe chehende bana pere moise omwese yoba nahulikirirewo abone bawo mu bokuba kolibe bebuya na olivier molendwa kuti kwe bose kambale evolambeyo ndio yoni kakule mulekia pasteur mokolo bosho muze wa kuboshe hazaekake vaneno mokolo musicien telesforum bindus ha kweli na yatuliesha twita mbeno iyo modejije wabiri hika endu yabure fabrice utanayo abya momoko pakande kutaka mukekera vana papa roger commerce na katabei oho majengo aho kuti kwe katabei rete contribution ko ba oma ah ni tieba ka kolebi owende kasitu anga bebererwa ngoko katonda tukorera ebyo wene akatukomera mwana wewe iye yesu asya tulamaye situchiriba kobe nabo siya bakakolebe boya siba chiriba kobe ibo bakole walangira reko lomubiri donge chowene wasinja ibwana abantu banera katambi akadihiko ko radio moto butembo beni kundi ye radio kodo kodo abaka kole ku mibiri yo shaba lingo bosalandre obosilandre unashi na basina ayi ha patahi koko

0: Ampendele wangu kwa ngambo za Butahira na muona papa Mahole na familia yako. Habari ya Mahole ya mama na Mahole ya baba. Familia kataka yote na salimu sana. Arsene Butala. Na salimu sana. Na salimu sana. Namba yangu ya simu hapa studioni ni 099408. Nikiongelea ama nikiendelea ni lazima 0084. Namuona milionera hapa studio ni mzee wangu Luvalenda. Habari milionera. Habari ya nyumbani.
1: Nyumbani ni salama.
0: Asante. Habari ya mchana hivyo
1: eh? Mchana imepita.
0: Ah, nyumbani vipi hapa?
1: Nyumbani ni salama.
0: Asante.
1: Nilisomea Kiimbe.
0: Bado kanja.
1: Wewe.
0: Asia uliza ulisomea wapi?
1: Ndiyo.
0: Nani alikufundisha neno?
1: Ndiyo.
0: Habari ya Juma imekupitaje?
1: Imepita bien.
0: Mama mzima huko nyumbani?
1: Niko nyumbani.
0: Watoto salama?
1: Salama.
0: Familia yako inakaje?
1: Jina saa salama.
0: Asante.
1: Hakuna
0: afya njema kwako?
1: Ntukawa tatizo haiko. Hapa nikipata tu mimbumi na kula.
0: Naam.
1: Yeah.
0: Nimeona umevalia shati nzuri sana. Au ulisomea wapi leo?
1: Nilisomea Kiimbe.
0: Aya basi semaje?
1: Bo, bali sema upendo tupendane.
0: Nani hivyo?
1: Na ifo tukue na hekima.
0: Unanipenda hivyo?
1: Ndiyo.
0: Aha.
1: Sina kupenda.
0: Apadri?
1: Na, alikuwa Godefroa.
0: Na kutoka?
1: Muparwasi yetu tu ya Ulema. Ndiyo.
0: Kirewa hapule manjina?
1: Bo, hizi siku njo zawadi mapendo.
0: Na msalimu sana.
1: Walimu, alimu ramblase mwingine mwe wanaita.
0: Na.
1: Mate. Deo.
0: Na
1: yashaenda Itali.
0: Amesafiri.
1: Hapana. Ndiyo, amesafiri kuenda Itali.
0: Na.
1: Ndiyo, anakuwa mudioseze nyeva naita Rieti.
0: Naam.
1: Kunako Italia.
0: Huko mbali sana?
1: Ndiyo.
0: Wakristo wako ngambo za Bulema?
1: Wako salama, nasema.
0: Aha.
1: Kimu kimu kwao.
0: Unawambia nini?
1: Nasema, tuchukuliani.
0: Mizigo?
1: Ndiyo.
0: Ikiwa mizigo ya wizi.
1: Sinajua.
0: Usibu chukulia mizigo ya wizi. Ndiyo. Hata kama ya usherati hivo.
1: Ile
0: sio mzigo.
1: Ile ni ya.
0: Ni mzigo
1: ni mtu yeye peke.
0: Ah, ya wapi ndo mnachukuliana?
1: Tunaposha chukuliana hey. Wakati mtoto wangu bana mrudisha kwa masomo. Sipo tuchukuliane. Ndio.
0: Kabla mimi nimekuwa hapa mjini.
1: Watoto wangu wanalala.
0: Njala.
2: Njala.
0: Aha.
2: Bani chukulie. Ama jirani yangu watoto naona wanalala njaa.
0: Turudie nyuma. Mwa hiyo miaka ambayo una watoto hata 4-5 umepata hata mfadhili mmoja ambaye amesema mzee Milinoire kwako anajua hauna cha kula.
2: Ndio.
0: Nani hiyo?
2: Wa kwanza ni Padri Moise Kalembe.
0: Aha.
2: Ndio.
0: Wa kwanza.
2: Ndio.
0: Wa pili?
2: Wa pili anakuwa Kataheruka.
0: Na watatu?
2: Na Makomera.
0: Naam.
2: Ndio.
0: Na kushukuru sana mzee wangu milionere kwa hiyo shukrani ambazo umepatia watu ambayo umemwacha mzee Kalebu huko.
2: Hey, dume.
0: Dume kaba.
2: Dume agila.
0: Na
2: Waliso.
0: I am.
2: Na Valeri.
0: Naam. Mimi si ya muona nani Valeria. Ni dume mrefu, dume mfupi hivo.
2: Anakuwa na kimo moja na weye pa.
0: Mwembamba sa mimi.
2: Hey.
0: Mwekunda mimi.
2: Hey, ni mweusi.
0: Amo.
2: Na mandefu wa mrefu. Iko dume.
0: Nangu.
2: Na lebla.
0: Kwa musanga huko ngambo za musanga. Na dada lebla.
2: Hey.
0: Na mshukuru sana.
2: Ndi.
0: Aha, dada jambo eh. Ajinako.
3: Jina langu ananiita Asi.
0: Unatokea wapi Asi?
3: Chanzike.
0: Habari ya Chanzike.
3: Kusuri.
0: Mama iko huko Chanzike.
3: Ndi.
0: Mama anasema nini kabla kuja hapa redioni? Alisema nini Emma? Merci, mutumie salamu ya upendo mama.
3: Nasalimia papa jina lake Isa. Nasalimia mama jina lake Jidi. Nasalimia tati. Nasalimia sokoni. Nasalimia kaka Kristia. Nasalimia kaka Noe. Nasalimia Isha. Nasalimia Elish. Nasalimia Nwarite. Nasalimia Diela. Nasalimia Yomba. Nasalimia tati. Nasalimia Yomba Ringo. Kamwisho nasalimia rafiki yangu wote wa kuradio moto mpendo wetu.
0: Darara. Darara. Dan. Chan.